0: Радіо.
1: ТДІ Радіо.
0: Само хітові.

TDI. Самый хитовый.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI.

0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
1: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
0: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkon!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
7: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Slušate TDI.

0: da započnemo jutro hitom koji znam da volite. Dolce Vita na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 10:01 minut ili ti vreme da čujemo šta ima novo, Nemanja.
1: Vesti, vesti TDI Radija. U Bratuncu se obeležava centralna komemoracija povodom 34-godišnjice stradanja 3267 Srba u Birču i Srednjem Podrinju. Svetu liturgiju služi patrijarh Porfirije. Policija u Novom Sadu uhapsila je muškarca iz Beograda za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji zemlje bilo raspisano više potraga i poternica. Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađen pištolj sa metkom u cevi, saopštio je MUP. Sjedinjene Američke Države danas slave 250 godina od usvajanja Deklaracije nezavisnosti i odcepljenja od Velike Britanije. Danas počinje osmina finala svetskog prvenstva u fudbalu. Prvi dan nokaut faze donosi duele Kanade i Maroka, odnosno Francuske i Paragvaja. TDI Radio. Vremenska prognoza. Vreme pretežno sunčano, vetar slab i umeren, na severu i istoku zemlje povremeno i jak, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra, balkanfun.travel.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Nešto razmišljam što je lepo ovako kad se čovjek probudi ujutru i vidi da je napolju bukvalno savršeno vreme, ono sunce sija, nije ni pretoplo, taman posla da je hladno, neka idealna temperatura, još je danas subotova prva julska, jel, po koja je slobodan, apsolutno su sve aktivnosti napolju dobrodošle, a ko je na poslu, pa sreća nam rad, u suštini i danas pravimo društvo jedni drugima, pa idemo onako lagano sa samo hitovima ovdje kod nas, naša TD lista je spremna, da započnemo mi lepo u subotu kako treba. Tačno je 10 i 18 minuta, tu smo negdje na prvoj kafici, pa hajde onda lepo da popijemo sa maksimalnim uživanjem uz all time high. Dobro jutro!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine!
6: Ovog leta važno je ostati cool! U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Ovo je TDI Radio.
14: Sa

Kako sjajna pesma za raspevavanje ove subote. I da, sjajna pesma koju smo slušali, ali zaista jedna sjajna subota pred nama, jer ceo dan će biti sunčano, ovako lepo vreme sa temperaturom do nekih 29 stepeni, tako da kakvi god da su vam planovi za danas, samo napred. Mi sa Dedi Radija vam naravno pravimo društvo. U nastavku sledi jedan ozbiljan hit, pa pojačajte malo više jer slušamo Raje i...

I Shimi Shimi je Shimi Joj. I ono što smo slušali, a nju ovu pesmu izvode David Tams. I sad kad je pesma izašla, baš se pričalo o tome da su njih dvoje zajedno. Oni to naravno nikada nisu potvrdili. Sad ne znam za vas, ali ja svaki put kada čujem ovu pesmu, odnosno Ray Dance, pomislim da je nemoguće da nisu, ali ajde, izgleda da su im se energije zaista savršeno poklopile. Da, ono što je takođe savršeno jeste naravno hit naš koji nam sledi u nastavku, Daddy Swimsy, Lose Control. Dobro jutro još jedno.

0: Sve što nam želim je da izgledamo i da se osjećamo kao Jayla u njenim godinama.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I tačno je 11:12 i tu sam da vam kažem da su trenutno gužve na Gradini i Preševu i Horgošu, da znate ako ste se tamo uputili, tako da neka lepo sendviči, grickalice i sva ostala hrana koju ste spremili za put da vam bude to negde pri ruci, a na naplatnim rampama u zemlji za sada nema gužvi. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. A takođe bitna stvar za ovu prvu sunčanu julsku subotu jeste da ako se dvoumite da li da krenete na put, moram da vam kažem da su uslovi za vožnju onako dosta dobri, nema kiše i neće biti u toku dana, a temperature u najtoplijem delu dana će danas neće biti preko 30 stepeni, tako da zapravo su uslovi za vožnju idealni, to je bitno da znate, i ako ste trenutno za volanom ili ćete biti u nekom delu dana, ekipa sa TDI Radija vam želi put, mi vam želimo srećan put, da, još lepši provod, da sve to uz Tylu i Chanel.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
2: Leto!
3: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
4: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

slušali smo Leni Kravica ove prve julske subote, a sad jedna super preporuka za danas, za Nišli i sve vas koji ćete u Nišku banju. Događaj posvećen najmlađima na glavnom šetalištu, počinje večeras od 15 do 8. E sad vidim da su spremili i društvene igre, i poligone, i maskote, imaće čak i ono crtanje po licu za klince, a znamo koliko je to njima zanimljivo, tako da zaista su svašta nešto spremili, a ono što je već odavno spremno jeste naša TD lista. I u nastavku sjajna Charlotte Cardin i njen hit The Baby Touch. Dobro jutro, dobar dan.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

sjajni Somber i Home Wrecker na TV radio u 9 minuta do podneva. I dolazi kolega na posao i prvo što je rekao bilo je, ljudi, ali koliko je danas savršen dan, još kad se to poklopi sa subotom, a i sutra će biti ovako vreme, pa zaista onako pred nama je jedan savršeni vikend. Gledam sa temperaturu, u većini gradova je negde oko 25 stepeni, a maksimalna dnevna ide danas i do 29. A idu i u nastavku samo hitovi, ovo što čujete u pozadini je Me and My Guitar. Dobar dan!

0: One Republic i Meet Your Love, ono što pevamo na TV radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
0: Prošlo je podne, dobar dan.

Prva julska subota i večeras počinje osmina finala na svetskom prvenstvu, pa isto otvaraju od 7 Kanada i Maroko, a od 11 večeras na teren staju Paragvaj i Francuska. Tako da biće sigurno uzbudljiva ova nokaut faza, tako da ko je raspoložen za navijanje, fudbal večeras, a svi smo raspoloženi naravno za samo hitove u nastavku Magnetik. Dobar dan!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Uf. Auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinska rebra kilogram 499. A samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
9: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
11: Slušate

I u ovoj pesmi smo čuli legendu, naravno, Rijanu. I svaki put kada čujemo Rijanin glas, verujem da se svi zapitamo da li će sledeća vest o Rijani biti nova pesma ili opet nova beba. Ali neka, neka žena neka uživa, neka je sreća, neka radi šta god. Mi ćemo naravno eto, slušati njene stare hitove, a hvala Bogu ima ih dosta. A nastavljamo naravno ovde kod nas sa samo hitovima na Teddy Radio. Ova prva julska subota je onako savršeno i savršena napolju, tako da ćemo i mi da upotpunimo savršenim pesmama u nastavku.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99. Do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
7: Gigatron.rs.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Slušali smo Forget the Girl, definitivno samo prave pesme slušamo subotom. Evo, tačno je 13:18, subota, prvi julski dan, i sad verujem da je većina vas u putu i da ste krenuli na neko more, neki odmor, nešto da uživate. Sad neki od nas već uživaju uveliko u Crnoj Gori, u našem otvorenom studiju u Kamenovu, tako da hajde da čujemo šta nam radi Ognjen. Ognjen, se čujemo.
1: Ej, čujemo se, baš si lepo sve rekla nekako, tako je, pozdravljam vas iz otvorenog studija TD Radija sa plaže Kamenovo, eto tako nekako zvanično da kažem. Kažeš prvi julski dan i ne znam ljudi, pa jeste u stvari, da, sad je koji već?
0: Četvrti je.
1: Ja nešto ne brojim dane kad sam na moru, to mi onda teško ide nešto.
0: Pa verujem da nisi jedini, nekako svi kad odputujemo slabo, gledamo dalje ponedeljak, subota, tada mi je bukvalno sve jedno koji je dan zapravo.
1: Pa da, pa eto, pridom ako ste možda sada krenuli na odmor, ako ste odredili od 1. jula, lepo se provedite, možda neko već, evo sad možda baš danas kreće, ako ste u putu, neko vam je srećan put. Ako možda dolazite ovamo, do Crne Gore, dođite do plaže Kamenovo, ja vas tu čekam u otvorenom studiju i toliko je otvoren da ne možete da me promašite.
0: I to je stvarno istina. E sad, Ognjene, moram da ti kažem da je kod nas ovde savršeno vreme, bukvalno je temperatura nekih 29 stepeni, idealno je, i sunce, ne mogu da ti objasnim koliko je dobro vreme. Sad nam reci kako je kod tebe vreme, to nas isto zanima.
1: Isto, i ovdje smo tako oko 30 stepeni, vi imate bazene da odete da se kupate, već neka druga kupališta, ovdje imamo more, pa ćemo tako, ja ću uskoro dođemo u Beograd, pa ćemo da se menjamo, vi onda dođete na more, a ja ću da idem na bazene.
0: E, to bi nekako bilo idealno, malo da se zamenimo, dosta si se tu brčkao tu po slanoj vodi.
1: Svi ćemo.
0: Dobro, da, jeste, ali znaš ko prvi ode, pa mu nekako svi zavidimo, kao mi sad svi ovde, ti ta sa tamo uživaš i to, ali neka i treba, tako da svi naši slušalci koji su krenuli na more, i mi ćemo, malo ćemo i njima da zavidimo, ali neka i treba lepo da se provedu. Leto je, realno sezona putovanja krenula, kad ćemo ako nećemo sad?
1: Tako je, gde god da ste krenuli, srećen put, možemo da pustimo neke hitove.
0: Možemo, malo smo se zapričali, da. U nastavku nam slušamo Teddy Swimsa i Čovek koji zna sve, a nekako, pa nekako idealna pesma za ovu subotu, zaista.
1: Mr. Know It All.
0: Yes.

temperatura od maksimalna dnevna od 26 pa do idealnih 29 stepeni. Tako da za što god da planirate danas i sutra, naravno lep provod, a sigurno sam i da će biti u društvu samo hitova ovde kod nas na Teddy Radio. Waiting for a Star to Fall. Dobar dan!

Teddy. Samo hitovi.

0: Pap je kućni majstor.
1: Katastrofe.
2: Zamenio sam ti sijalicu.
3: Ali svetli sam u pola sobe.
2: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
3: Romantično bi bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
7: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
9: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
10: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
10: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radija. Centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika u Birču i Srednjem Podrinju održava se u Bratuncu povodom obeležavanja 34 godine od tog događaja. Litiju predvodi patrijarh Porfirije. Pripadnici policije uhapsili su PJ i PJ iz Rume zbog postojanja osnova sumnje da su ubili Aleksandra Lazića iz Stare Pazove, saopštio je MUP. U Crnoj Gori su pokrenute procedure za uvođenje novčanih nagrada do 1 milion evra za informacije koje bi mogle da pomognu u borbi protiv organizovanog kriminala, rekao je tamošnji direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Fudbaleri Kanade i Maroka od 19 časova igraju utakmicu osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu, dok će Paragvaj i Francuska igrati od 23 sata.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. No matter what, no matter what, you got.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: ljubavi, topim se.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
1: Besplatno preuzimanje.
0: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je, 4 sata, 2 minuta. Pozdrav, braće i sestre, gde ste, kako ste, šta radimo, kako provodimo ovu subotu, jel odmaramo pre svega? A ako je neko kojom šancom na poslu, evo TDI ekipa prva razume i pozdravlja i šalje zagrlje, ali ajde zajedno da izguramo ovaj dan, da vidimo šta smo potencijalno propustili prošle nedelje, ove nedelje tačnije, ali evo već je prošla što se tiče radnih dana, a naravno dok ne stignemo do tih priča, fora i fazona, nastavljamo uživanje dok slušamo samo hitove kao što je Mystical Magical.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

jeste, sad ćemo mi da gubimo vreme da plačemo u diskoteci. E, moja Sofi, Sofi. A nisu plakali oni i momak i devojka što su se verili na vrhu Empire State zgrade? Pa daj. Ako ljudi nismo ispratili tu vestu, što je skoro pa nemoguće koliko se deli po društvenim mrežama i po svim živim portalima, ali da, jedan par ove nedelje se popeo na sami vrh te zgrade, a tipa bili su na visini od 430 metara minimum i verili se. Tako da, u znak ljubavi, u znak sjajnih događaja, ajde onda mi lepo da pišemo na Viberu na 069-3089-399. Koja je, na primjer, neka najlepša, najdivnija, najromantičnija stvar koju je naš partner uradio za nas? Ili mi za njih? Viber 069-3089-399.

0: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

A da vidimo, narode, vaše sjajne odgovore. Malo pre smo vas pitali da nam pišete na Viberu na 0693089399 koje su to neke najlepše stvari, dela koje vaš partner učinio za vas. I evo prvi nam se javio Mičko koji kaže: najlepši poklon od žene su mi naše dve ćere, Staša i Ristina. E pa Mičko, neka su žive i zdrave. Jovana piše: najbolji poklon koji sam dobila od svog muža je odnos koji on ima sa mojim mlađim bratom, što ga je čuvao, učio i pričao sa njim kao da je njegov mlađi brat. Ok, kao neko ko ima stariju sestru, ljudi, ja ovo u potpunosti razumem. Najlepšu stvar koju je naš partner učinio za nas, Živko kaže: žena i kad završi sa poslom, nije joj muka da mi spremi hranu, pita mene kako sam, naravno ja nju, ali volim što i kad radi 100 stvari ima vremena za mene. Kako je ovo prelepo! A ujedno nam se javila i Maja koja kaže: čekali smo 3 sata da kupimo karte za Eiffelov toranj da bi me bivši muž ponovo zaprosio sa najviše terase, svjedočila naša dva deteta. E pa Maki, nek vam je sretno i beričetno, i u to ime da nastavimo u dobrom raspoloženju, slušamo Changes.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
7: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

Kings of Leon pesama, a iskreno nije loša ni malo u ovom remiksu. A da nastavimo sa stvarima koje odlično zvuče i taman ima slatko da nam padnu na ovu subotu, stiže nam Blue Sky.

Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

Сигала и Джеймс Артур. Окей, та е била скупа. Сад морамо мало да опустимо и срце и душу и да пређемо на нешто мало лаганије, али нешто мање јако од претходног. У наставку стиже нам The Second Voice.

znači da je radio bio smanjen na nulu. E sad, što se vremena tiče i da li ćemo izlaziti i plesati negde, pa kažu da danas sunce, ponegde oblak, ali trenutno nema nikakve priče o kiši, što je realno pozitivna stvar. Beograd 28 stepeni, trenutno Novi Sad i Niš isto tako. Eto i to, pregura smo da ne pada opet neka kišurina. Ajmo sad uživamo dok slušamo, naravno, samo hitove.

Kad smo čuli ime Charlotte Cardin, pomislili smo, a ovo neka fina, ali ova pesma je sve sem fine, na taj način. A evo ljudi, da li se mi fino provodimo, da li uživamo u ovoj suboti, da li smo možda u autobusu ili u kolima, jer ako je odgovor da, evo tamo pratimo i kako je glavno stanje u glavnom gradu, ajte može, neka bude. I boga mi, iako je vikend, iako je leto i naravno svi putuju, ulice su poprilično lagane za vožnju, i autokomanda i gazela o Brankovom tek da ne pričam, tako da jedino što nam pali jeste da se opustimo i uživamo dok slušamo BTS.

0: Hrvatska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: talk about.
1: Ona voli sve da isplanira.
2: Pape, danas imamo plan.
3: Šta sad?
2: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
3: A ili idemo i kući?
2: Pa ako budeš dobar.
1: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
4: Osim na vreme na posao. TDI Radio.
1: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
6: 1, 2, 3, go!
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
9: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da...

Sia stvarno jeste the greatest, a i mi se tako osjećamo nakon ovog hita. Evo ga ljudi, 6 sati 43 minuta, a ako se već sada pitamo kako nas sutra potencijalno čeka vreme, šta ćemo da obučemo, da li ćemo da izađemo, hoćemo, možemo, s obzirom da kažu da nas sutra čeka sunce, topao dan, jedino brdsko-planinski delovi budu imali neku kišicu, ali mi ostali smo podosta lagani sa sve ono najvišom temperaturom do 30 stepeni, ali ajde ipak da malo iskuliramo mi to, do sutra ima još, ali nema mnogo. Do Tajle i Chanel.

ako se neka pesma od Bad Bunnya delila po društvenim mrežama, to mora da je Da Kitty. A kada smo se uhvatili društvenih mreža, evo narode, tako sam ja naletela na status jedne kraljice koja je napisala: nisam dovoljno cijenila kada su nas u vrtiću uterali da imamo popodnevnu dremku. Isto, sestro, isto. Ali, ajmo mi zato lepo polako da se vratimo malo u to dečije doba i da napišemo na Viberu na 069-308-9399 šta nam to nedostaje od perioda kada smo bili deca. Šta smo to tada imali što sada kao stari nemamo? Viber broj 069-308-9399.

Pa violina nenormalno kida. Uživali smo uz In My Mind. A malo pre smo vas narode pitali šta je to iz detinjstva što nam trenutno nedostaje, što trenutno nemamo kao stari. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi nam se javio Stefan koji kaže: iskreno fali mi neko drugi da pere, pegla, slaže veš za mene. Ja svake nedelje pozove majku da je pitam na koliko se šta pere. Žena me ispsuje za sve pare. Ok, isto Stefane, isto. Lara kaže: fali mi to da mi neko drugi sprema hranu plus da me njom hrani, umjesto da kao gospođa samo zinem i jedem, znojim se 3 sata iznad šerpe da bih prodrljala za 4 minuta. Šta nam to fali iz dečijeg doba? Evo, Kristina nam je napisala: volela bih da se vratim u detinjstvo samo zato što tad nisam marila za stvari kao što je prašina na polici, ribanje poda i generalno čišćenje stana. E, dobri su odgovori. Ajde nastavimo uz neku dobru muziku.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Tubor Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta. Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tubor Love Fest.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Uff, auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
11: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

The Bossa i Magnete, kako dobro zvuči ovaj kraj kad krene ba-je-je, ba-je-je. A ljudi, u slučaju da slušamo samo hitove dok se vozimo, potencijalno negde idemo na neko letovanje, evo mi tamo pratimo i kakvo je stanje na granicama. Kažu da, što se tiče putničkih automobila, oni čekaju nešto više od sat vremena na izlazu kod Gradine, a zadržavanja na Preševu i Horgošu su oko pola sata, za teretnjake nema, tako da dosta lagano danas, ali da bude laganije, stiže nam Come Over.

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Leto!
2: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
3: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

jedan od definitivno dražih hitova iz 90-ih, Crazy Town i njegova otvorena pesma Butterfly. A boga mi nije Butterfly jedina dobra na ovoj listi, jer u nastavku čeka nas Drive Safe, Promiscuous, Six Day More. Ali ajde pre svih njih čujemo malo i Oma sa Dolce

0: Glav Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

either wait in line.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.